Слова наша гајда, ето ќе се поздрав за само за нашите македонци. Ајде да се стане и да се напиеме едно кафе. Со гајда. Јаша.